te ta kai ta ta ran e ai wa no ka nya ga du nai du to ye te ya nan te tu ta bong o alam ta kenian tidak beran sebut di